Ewa de nyanko bon nam na wawa juma so Harapana deni ya panam Ewa ya sudamo ewa ya yeyemo Ya diya panama Ya ka ewa de nyanko bon Hadiya dana na batuwa panama Na wawa diye nyina atre Rebe dika panama Adiya pala batou sepele